Reba, reba, mani, ba, mani, da, de, ba, ba. Reba, ma, ba, mani, da, de, ba, de, ba, ba. Ba, ne, ba, mani, ba, ba, mani, da, de, ba, ba. Reba, reba, mani, ba, ba, mani, da, de, ba, ba.